Kurtheul kharshen Kriste gmerto chveno romelman qovlad brznad metevzurni gamuachinen mihpine ra mat zeda qovlad tsminda suli sheni da mat mier qoveli sopeli moinadire katsmoqvareo dideba shenda.